Gerdan'ı Ali Fenani, Gerdan'ı Kazan'ı Boğaz'a Türk'ü Fenani Kule'ye Kevay'ı ile Vatan'ı ki Fenani Kağsa'yı da Zeka'yı Tıfay'ı Tülli Peyti Fenani Hubra Kalema'yı Dıran'ı Hul Fenani Hava Mırcan'ı Sin'e Sipi Fenabelek Yaber Faşya'yı Bingul'ı Sipi Kelatek İçya'yı O Allah Zer'e Hul Kutab'ı Şah'ı Şah'ı ve Hama'yı Şület'e Teyli'ye Mine Kalış'ı Nehi Nebun'ı Cusur'u Sermay'ı Amr'ı Mesir Dekdal Beçen Teyli Sipir'i Çenam'ı Feyda'ı Sihir Mükemmel'e Sümeyi Hayat Dünya Hoşşama Bezi ve Aslı Kim Gelikim Dicinan Lala sen ötübürücü yazıyor ahri gibi devran adı dünyayı İzhanemi tehel yamızılimi derna teheli teheli Ah teheli yahveli teheli yahveli teheli makay La gündü oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy oy از ویش بینی تو سر بگم آل خراب تو دینا خوب ده حیات دنیا خوش آبه از ویش در ده دل خراب بیشون تینی کند و ویش بینی کافات مرب بیشون تینی از شوش ویش بینی بیشون تینی شب من کردم بیشون تینی شر مدانه بر توانی شدی را بیشون تینی تو دینا خوب ده ویش بینی دامش درانه دار بس هب بیشون تینی بر خصم بیشون تینی بر مدانه قبر قبرستانی بیشون تینی داری ما قبر رشو تاری بیشون تینی سوالا کردن کرد آب بیرون تیلی ترقینا مل داد بیرون تیلی تیسر شالی ما خشان کردن بیرون تیلی بیش دخمه داد کردن بیرون تیلی شالی بکاری بخیلی حسالی داد بیرون کردن بیش دخمه داد کردن